0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren Hagortum.
3: Կելի ունգիրներ այսօրվար հաղորմը ամչության պատկացենք լիպանանի զրուկյուկա կեջաստպատ զմրու ալիվյան ադրիարկան միպանության և առատոտյան հայ հույրերու միապնության։ Զմմարյան արձիվյան միապանությունը ձակում։ Աբրահամ Պետրոս առաջին կաթողիկոսի ժամանակ 1742-ին 1749 պատրիարքական գղերը կազմված էր եպիսկոպոսները եւ մի քանի անդոնյան կրոնավորները, որոնք 1750-ին Կրեմի վանքեն փոխադրվեցան Զմարու նորագարույց վանքը։ Անոնք հոնս 20 ապրիլ հասարակությամբ, ինչպես այդ ժամանակվա հայ վանքերու վարտաբետները, աբա Միքայել Պետրոս III Կասպարյան կաթողիկոսի օրով դեղի ունեցավ կանոնական սահմանումը։ Հակոբ Պետրոս II կաթողիկոսը 1749-1753 վանքին նյութական կառուցվածքը ավարտել է ետք, իր ամբողջ քուրքուրանքը տրավ ամրացնելու փարոյական կառուցվածքը, հիմերը նետելով կազմակերպված հասարակական կյանքիմը Զմարու վանքի մեջ։ Այսպես

0: Սե որ ձակում արավ զմարու կաթոյի գոսական գերին միապանությունը, որբես կաթոյի գոսական ատորին կաված միապանություն և որբես մնայուն չոգատմը, որ դևաբես և առակելության պոլոր մարզերուն համար դրամատրելի էլա կաթոյի գոսին։
1: Նպատակ միապանության մասնադուկ նպատակն է ըստ 1986-ին լույս տեսած և արևելյան եկեղեցիներու կողմեւ վերածված գաղոնակիրքին տիպ 4 հոդվածին առաջին կաթողիկե համայնքը կառուցել հայ ասկին մեջ, երկրորդ քահանայական պաշտոն մատուցանել իծարայության պատրիարքության, միապանության և առաքելավայրերուն ընդ իշխանության պատրիարքին, միապանության պատրիարքական փոխանորդին և թեմերու առաջնորդներուն ըստ յուրաքանչյուրին իրավասության, երրորդ միապանության տբրևանքի մեջ կազմել միապանության նոր անդամներ և կաթողիկոսին դրամատրության տակ տնել զանոնք առաքելություններուն ի սպաս։ Առաջինորեն զմարու միապանի հատկանիշը եղավ ցույց տալ իր ամբողջական դրամատրելիությունը ծառայելու հայ ժողովրդին ուր որ է, հետևելով կաթողիկոսի ուղություններուն, որ ի գանոն է միապանության մեծավորն է, նույնիսկ եթե ինք միապան չէ։ Կաթողիկոսը արտարև իր ընդրության օրն իսկ գտարնա միապան և մեծավոր միապանության։ Անմիջականորեն սակայն կկառավարե միապանությունը իր կաթողիկոսական փոխանորդի միջոցով, որ առհասարակ է նաև բանկին մեծավորը։ Իրենց հնազանդության ուխտին զորությամբ զմարյանականները գրնան անցամբ սեպիլ մնայուն կերպով զորաշարժի ենթարկված կունտմը առաքյալներու, որոնք չեն գնան մերժել իրենց առաջարգված որևէ առաքելություն, բացի երբ շատ լուրջ ու ձանր պատճառը ունին մերժելու։ Անոնք իրենց ներդրումով ու անձնազոհությամբ հերուսական դրվակներ արձանագրած են հայ կաթողիկե եկեղեցվո պատմության մեջ։ Փոքր ասիո կավարներու մեջ դիմակրաված են եղբայրասպան գրիվներ, Գովգասի մեջ ավելի ուշ իրենց առաքելությունը գադարած են կախնապար, անոնց մեջ շատեր աքսորված, բանդարգված կամ սպանված են։ Մեծ եղերնի դմարդկային արհավիրքին ինգան 15 նահատակներ, որոնց մեջ երանելի Իգնատիոս Մալոյանը դիբարը 21-րդ տարու գղերագանին, բարձանքը հայ կաթողիկե ու դիեզերական եկեղեցվո, հզոր բաշտմանը զմարու միապանության ու անոր մեծ տբրևանքին։
0: Վարչացև Զմարու միապանության մեծավորն է ամենապատիվ և գերեզմանիկ կաթողիկոս պատրիարքը, որ կկառավարի միապանությունը իր պատրիարքական փոխանորդով, որ իր կարգին 4 վարչական հայրերու հետ միասին կգազմեն վարչական խորհուրդը, որուն բարդականությունն է մատակարարել վանաբատկան ինչքերը և հարստությունները, արժևորել միապանության պարոյական վաստակները, ոգևորել անոր առաքելական խանտը, հրահրել անոր հոգևոր ավանդը, բայձարացնել անորասկային և մշակութային կանցերն ու տերը, ամրապնդել անոր պատմական կոյադևումը, նոր միապաններ պատրաստելով 21-րդ տարու հոգևոր, դոհմային և ասկային պահանջներուն համաձայն։ Միապանությունը կկառավարվի հատուկ սահմանադրությամբ, որը վերածված է 24 փետրվար 1986-ին, ինչպես նաև կանոնական ընդհանուր ժողովներուն ցուցմունքներով և որոշումներով, որոնք կկումարվին 6 տարին անգամ կամ երբ հարգ է ամենաբադիվ հոգևոր դիրոջ միապանության մեծավորին և արևելյան եկեղեցիներու հատուկ արդոնությամբ։

Աղոտ արծաբակին դիրամոր, ով ծաբակին դիրամայր, ահա արջևդ գխոնարիմ իբր խեղճ մեղավոր, ընդունե աղոտներս և արծունքներս, ողջույն կես Մարիամ, ով ծաբակին Մարիամ, բարեխոս էին ձե համար, որ քեզի գտիմեմ, ով ծաբակին դիրամայր, հոգիս հուսահատ է և գարիկներու պերիդակ կկած, զորացուր և մխիտարեզի ծավագդ, գսիրեմ քեզ և գբահադիմ քեզի, ողջույն քեզ Մարիամ, ով ծավակին Մարիամ, բարեխոս է ինձի համար, որ քեզի գտիմեմ, ով ծավակին դիրամայր, սրդիս մեջ գծակի հույսը թեզիս պիտի լսես անպայման, այս է շնորհքը, որ գագանգալեմ քեզ մե և ամբողջ սիրտս կնվիրեմ քեզի, ողջույն քեզ Մարիամ, ով ծավակին Մարիամ, բարեխոս է ինձի համար, որ քեզի գտիմեմ, ամեն։

0: Անարա Թողոցյան հայկույրերու միապանությունը, Անարա Թողոցյան հայկույրերու միապանությունը հիմնված է Կոստանդնուպոլիս 5-ին 1847 թվականին։ Հիմնադիրն է Անդոն Պետրոս 9-րդ Հասունյան, Կաթողիկոս Պատրիարք Հայ Կաթողիկեի եկեղեցու և առաջին Հայասկի կարդինալ Տիեզերական եկեղեցու։ 1840-ականի շրջանին կծրագրե հիմնել հավատավոր գույսերու միապանությունը, որ նվիրվի վանական և առաքելական կյանքի և որուն գլխավոր նպատակը ըլլա դաստիարակել Հայասկին իմաստնավորի աղքատ դասակարգի աղջիկ զավակները։ Այս բարենպաստ և ազգուկուտ ծրագիրը գիրականանա գործակցությամբ մայր սրբուհի Հաջի Անդոնյանին, որ թերադիտարիք են ներանցնացյալ և բարեսիրական կյանք վարած էր և իբրև դան մայրապետ սպաղած աղքատ փոքրիկներու կրթությամբ։ 1844-ի դեկտեմբերին մայր սրբուհին 4 նվիրյալ քույրերով գուխտեն Աստուծո, հնազանդություն, ողջախոհություն, աղքատություն, հանդերձ առաքելական կյանքի հանձնարարությամբ։ Այսպես սկիզբ կառնե Աստվածամոր դունը, Անարա Թողոցյան հայ քույրերու միապանությունը, որուն գլխավոր նպատակն էր ուսուցանել և գրտել հայ աղջկան միտն ու հոգին, քրիստոնյական, մարդկային և աստկային արժեքներով։ Միապանությունը կանոնապես կջանցվի և կհաստատվի հայ կաթողիկե պատրիարքական գոնտագով 5-ին 1847, իսկ կահանայապետական գոնտագով 11-ին 1932։ Միապանությունը ենթարկված է Հռոմի սրբազան պապին որպես իր կերակույն մեծավոր։ Մարդունը, որ նախ շատ համեստ պայդաշեն դնանք մներ, դարիներ ետք կվերանորոգվի, դառնալով մարդուն և անոր մոտ կկառուցվի նոր ընծայարանը։ Հաջորդապար Պոցո մեջ կհիմնվին գրթական օջախներ, մանկաբարձ, նախագրթական, մինչև բարձրագույն վարժարաններ։ Պոցեն ետք առաքելության դաշտը կդարացվի արևմտյան Հայաստանի և Կիլիկիո ավելիքան 20 քաղաքներու և գյուղերու մեջ։
1: 20-րդ տարու արշալույսին հայ աղջիկը հբարդ է իր դոհմային դաստիարակությամբ։ Լուիս գիտություն կստանա, գրոնական ու բարոյական արժեքներով կգերդվի, ապագա մայրության ճշմարիտ հայր մայր ըլլալու գոչումին կպատրաստվի։ Սա կդևե մինչև 1915։ Գահասնի մեծ եղերնը, որ տարնորեն գարված է, գկանտե հայուն ստեղծագործ պարկաված գյանքի հետ նաև վանկերն ու կորձոն հաստատությունները հայ քույրերուն։ Գնահատակվին 13 միապան քույրեր, 55 ուրիշներ կդեղահանվին, գաքսորվին։ Զինատատարի վաղորդայինին հայ մայրաբեդը հրադապ պատասխանատվությունն ունի դեր կանգնել վերաբրած հայ պեգորներուն, հոգադար մայր տարնալ ձնողազուրկ հայ զավակներուն։ 1923-ին մայրավանքը և նորանձայրանը բորսենգը փոխադրվին աբահով վայր, Հռոմ, հավիտենական քաղաքը։ Մայրավանքի այժմուշենքը բարյացակամ նպաստը Մալտայի ասպետներու հիմնարկին և արկասիկը հայ կաթողիկե առաջնորդներուն և մերկերուերու զողության Հռոմի Մոնտեվերդե փլուրին վրա Վինչենցո Մոնտի փողոց թիվ 9 գտարնա նոր օրանը միապանության ընտանուր վարչության գրոնավորական գազմավորումի գետրոնը նոր գոչումներու, որոնք գվերն ցյուղեն միապանության դարակրյալ, բայց միշտ ամրագուր փունը։ Սպյուրքյան իրականությունը պետք էր անարգել դառնալ նաև հայ քույրերու կյանքին և առաքելականության իրականությունը։ Հայաբաբանումի անհողտոխտ ոգիով հարգեր որպանոցներուն գից դպրոցներ կառուցանել ու տարբնել ապագան դարակիր սերունդներուն։ Լիպանի մեջ 1922-ին արդեն հիմը կտրվի Հռիփսիմյանց վարժարանին, այնուհետև Սուրիա, Եգիպտոս, Հորտանան, Իրաք, Իրան, Ֆրանսա և այլ վայրեր։ Աններկբայ այս հոգիով հայ մայրաբեդը կշարունակե քալել գաղթական իր ժողովրդին հետ, գահասնի մինչև հերավոր ու անծանոթ հորիզոններ, միացյալ նահանգներ, ուծածումի սպանալիքեն բրգելու նորահաս սերունդները Հայասկին։ 1965-ին Պենսիլվանիա նահանգի Փիլադելֆիա քաղաքի մեջ գիմնե առաջին հայ վարժարանը։ 1980-ին և 1983-ին գահաճորդեն Բոստոնի և Լոս Անջելեսի վարժարանները։
0: 1951-ին մեր հայրենիքին անկախությամբ գիրականանա թարավոր երազը հայ քույրերուն։ 1988-ի 7 դեկտեմբերի ահավոր երկրաշարժը իսկական ահազանգ մգլա հայ քրոջ խղճին։ Ան անվարան հոնի, սպիտակ, Գյումրի, ամոքելու ցավադանջ մեր ժողովրդին անթարմաների վիշտը։ 1952-ին Հյուսիսային Հայաստանի Ախուրյանի շրջանին Գյումրիեն 20 կիլոմետր հեռու արևիկ գյուղի մեջ աղկադիկ ցուրտ և ամբուջույջ դումը գլա առաջին վանքը, առակելավայրը 3 կամավոր գույրերու։ Անշուկ այս վայրեն պիտի ճարակայտեր հավատքի լույս և ավետարանական սեր հայրենի մեր ժողովրդին, որ ավելի քան 70 տարիներ Աստուծո խոսքեն զուրկ մնացած էր։ Քրիստոնյա հայուն վերածնունդն է։ Արևիկեն ետք Գյումրիի մեջ, ապա Գալինինոյի շրջանի Դաշիր գյուղակաղակը հարագից գյուղերով, ավաններով, հետո ճավախքի տարածքին Հեշտյան, իր տասնյակ գյուղերովը գտարնան քույրերուն համար քրիստոնյականի գրտական, մարդասիրական գործունեություններ ու գայաններ։ Փարեսիրական մեծ հաստատություններ իմաստնավորի Արևմտյան Եվրոպայի Հայ Կաթողիկեի Եկեղեցվո Ասոցիացիոն Ալյանս Արմենիանը զորավիկ կգանգնին քույրերուն առաքելության։ Ներգայիս Գյումրիի մեջ Տիրամար Հայաստանի Ռոբերտ Պողոսյան և Վորդիներ համալիրը, որպես կրթարան, ուսումնարան, ընձայարան և ընկերային ծառայության վայր, արդեն գործե տասնյակ մտարիներ է ի վեր։ Մեծատիվ կարոտյալ որբ երեխաներ, աղջիկներ, դպրոցական և համալսարանական ծրագրին հետ կստանան առողջ ծնունդ, կրոնական, մշակութային, գեղարվեստական և մարդկային դաստիարակություն։
1: Հայաստանի հիմնական 8-տարածական գործունեություններն է ամառնային երամսյա ճամփարային ծրագրի իրականացումը։ Միայն ձագացորի մեջ ամեն տարի մինչև 8-երեքսեր աղքատ երեխաներ հոգեպես, ֆիզիկապես կգաստուրվին, գարժևորվին։ Մայրավանքը Հրոմի մեջ գլխավոր գայանն է ընդհանուր վարչության։ Ընդհանուր մեծավորուհին 4 խորհրդականուհիներով օրինավոր հեղինակությունն է միապանության, գաոնաբես ընդրված ամեն 6-ամյային միապանության ընդրական ընդհանուր ժողովեն։ Նոր ընձայարանը, նոր անդամներով գազմավորումի վայրը, ուր նոր տեխնացուներ կստանան գրոնավորական և գիտական լուրջ պատրաստություն։ Միապանությունը ունի նաև նախապատրաստական կենտրոններ, փոքր ընձայարաններ Գյումրիի և Հալեբի մեջ։ 3000 ամյակի այկապացին միապանությունը 170 տարիներ կհաշվի արդեն։ Իր երգար մերդ պեղուն, մերդ ազազուն գյանքի ընթացքին անկալեց անշեղ, բայկարեցավ ու ճանաց անայլայլ բահել հիմնատիր հոր լուսաշող հոգին, որ է հավատարմություն Աստծո կամքին, որ գայտնվի սուրբ կանոններով և մեծավորուհիներու հրամանով։ Հիմնատիր հայրը առաջին օրեն Աղոտամատյանին հետ գանակիրն արգանցնե իր միապանության որբես ուղեցույց ու բահաբան։ Միապանությունը գկրե ան չի գրնար դեղուական ըլլալ, եթե իր անդամները գահանավոր ու գարկավորյալ գերբով գարաբարելու համար բացած օրենք չունենա։ Անարատ հղության հայ քույրերու միապանությունը գգրե աստվածամոր ամենակեղեցիկ մեկ դիտղոսը։ Իր ընդհանուր վախճանն է իրակործել Աստծո ծրագիրը և պնդրել միայն Աստծո պարկը։ Իսկ առանձնահատուկ նպատակն է ծրայել հայ ժողովրդի զավակներուն բարոյական ու դոհմային դաստիարակությամբ։ Սեր Աստծո, սեր հայ եկեղեցվո և սեր ասկին անդեպ։ Ասիգայ հայ մայրաբեդին երյակ մղիչ ուժնու կիրակույն կաղապարագանը։

0: աղոտք արաքյալի հոգիմը ունենալու համար։ Տեր, դու չբանչեցիր ինձ մե, որ երթամ կարոզեմ այն ասկերուն, որոնք տագավին քեզ չեն դանչնար, բայց կխնդրես ինձ մե, որ երթամ պնդրեմ այն հոգիները, որոնք այնքան մոդիկ գաբրին ինձի և այնքան հերու կեզ մե։ Արդ, բազմաթիվ հոգիներուն համար, որոնք մորցած են քեզ կամ սիրել է տատրած, դու ձնար ցուրտի մեջ, աշխատեցար լրության մեջ, աբրեցար զրգումի մեջ, մերար խաչապայդիմը գախված, և հիմա դու ին վրա ստրած ես հույսըդ, որբեսի իզուր եգած չլաս աշխար, քանի այդպես է, ահավասիկ եմ, դեր, դուր ինձի արաքյալի իմ հոգին, դուր ինձի սիրտմը անսահման, որբեսի նույն սիրով սիրեմ բոլոր հոգիները, հոգիները, որ գսիրեն արդեն քեզ և անոնք, որ չեն գիտեր, թե իրենց համար եկած ես աշխար։ Դուր ինձի, որ չսիրեմ հեշտ և հաջելի բաները, և երբ գտնվիմ դժվարություններ ու դիմաց, ոչ վհադիմ, ոչ ալ փորձվիմ ետ քաշվելու։ Դուր ինձի հոգիմը անշահախնդիր, որբեսի չգտնվիմ անակնկալի առջև, երբ գտնեմ իմ դիմացս աբերախտությունը մարդոց, կամ դքիդությունը խոր և նախաբաշարումները սև։ Անսասան բահ է, դեր, այն վստահությունը, զոր մեկ անգամ ծմիշտ թրած եմ քու զորությանդ վրա, և որու շնորհիվ պիտի հաջողիմ արտընցնել թմրած հոգիները քու սիրույիդ և կյանքիդ հանդեպ, և երբ այս անձայրաձիր դաշտի մեջ անընդհատ ցանել է ետք, ոչինչ տեսնեմ, որ գծելի սրդիս մեջ տիր սա վստահությունը, թե օրմը, երբ որ ալլա քու ուզած ճամուտ, իմ ցանած խոսքերուս և քու պաշխած շնորհներուդ արդյունքը պիտի տեսնեմ անպայման, երբ քու թակավորությունը տարածես ի վերջո ամբողջ աշխարհի վրա։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ընդգրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Ձեզ մերաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին կդնել հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, բարավորի ալիղիցի, լաուդետուր Եսուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Հարկելի ուղդիրներ, այսօրվա մեր հաղորդումը ամբողջությամբ կհատկացնենք Լիբանանի Զմարու քյուրաքաղաքի մեջ հաստատված Զմարու Արձիվյան Պատրիարքական Միապանության և Անարատողության հայ քույրերու միապանության։ Զմարյան Արձիվյան Միապանությունը ձագում Աբրահամ Պետրոս առաջին կաթողիկոսի ժամանակ 1742-1749 պատրիարքական գղերը կազմված էր եպիսկոպոսները եւ մի քանի անդոնյան գրոնավորները, որոնք 1750-ին Կրեմի վանքեն փոխադրվեցան Զմարու նորագարույց վանքը։ Անոնք հոնս 20 ապրիլ հասարակությամբ, ինչպես այդ ժամանակվա հայ վանքերու վարտաբետները, Աբա Միքայել Պետրոս III Գասպարյան կաթողիկոսի օրով դեղի ունեցավ կանոնական սահմանումը։ Հակոբ Պետրոս II կաթողիկոսը 1749-1753 վանքին նյութական կառուցվածքը ավարտել է յետք իր ամբողջ քուրքուրանքը տրավ ամրացնելու փարոյական կառուցվածքը, հիմերը նետելով կազմակերպված հասարակական կյանքիմը Զմարու վանքի մեջ։ Այսպես է, որ ձագում արավ Զմարու կաթողիկոսական գղերին միապանությունը, որպես կաթողիկոսական աթորին կապված միապանություն և որպես մնայուն չոգատմը, որ դևաբես և առաքելության բոլոր մարզերուն համար դրամատրելի է լա կաթողիկոսին։
4: Նպատակ միապանության մասնադուկ նպատակն է ըստ 1986-ին լույս տեսած և արևելյան եկեղեցնելու կողմեվ վերացված գաղոնակիրքին տիպ 4 հոդվածին առաջին կաթողիկե համայնքը կառուցել հայ ազգին մեջ, երկրորդ քահանայական պաշտոն մատուցանել Իծարայության պատրիարքության, միապանության և առաքելավայրերուն ընդ իշխանության պատրիարքին, միապանության պատրիարքական փոխանորդին և թեմերու առաջնորդներուն ըստ յուրաքանչյուրին իրավասության։ Երրորդ, միապանության տբրևանքի մեջ կազմել միապանության նոր անդամներ և կաթողիկոսին դրամատրության տակ տնել զանոնք առաքելություններուն ի սպաս։ Առաջինորեն Զմարու միապանի հատկանիշը եղավ ցույց տալ իր ամբողջական դրամատրելիությունը ծառայելու հայ ժողովրդին ուր որ է, հետևելով կաթողիկոսի ուղղություններուն, որ ի կանոնե միապանության մեծավորն է, նույնիսկ եթե ինք միապան չէ։ Կաթողիկոսը արտարև իր ընդրության օրն իսկ գտառնա միապան և մեծավոր միապանության։ Անմիջականորեն սակայն գիգարավարե միապանությունը իր կաթողիկոսական փոխանորդի միջոցով, որ առհասարակ է նաև վանքին մեծավորը։ Իրենց հնազանդության ուխտին զորությամբ զմարյանականները գրնան անցամբ սեպիլ մնայուն կերպով զորաշարժի ենթարկված կունտմը առաքյալներու, որոնք չեն գրնան մերժել իրենց առաջարկված որևէ առաքելություն, բացի երբ շատ լուրջ ու ծանր պատճառը ունին մերժելու։ Անոնք իրենց ներդրումով ու անձնազոհությամբ հերուսական դրվակներ արձանագրած են հայ կաթողիկե եկեղեցու պատմության մեջ։ Փոքր Ասիո գավառներու մեջ դիմակրված են եղբայրասպան գրիվներ, Գովգասի մեջ ավելի ուշ իրենց առաքելությունը գադարած են կախնապար, անոնց մեջ շատեր աքսորված, բանդարգված կամ սպանված են։ Մեծ եղերնի դմարդկային արհավիրքին ինգան 15 նահատակներ, որոնց մե երանելի Իգնատիոս Մալոյանը դիբարը 21-րդ տարու գղերագանին, բարձանքը հայ կաթողիկե ու դիեզերական եկեղեցվո հզոր բաշմանը Զմարու միապանության ու անոր մեծ տբրևանքին։
3: Վարչացև Զմարու միապանության մեծավորն է ամենապատիվ և գերեզմանիկ կաթողիկոս պատրիարքը, որ գկարավարի միապանությունը իր պատրիարքական փոխանորդով, որ իր կարգին 4 վարչական հայրերու հետ միասին կգազմեն վարչական խորուրդը, որուն բարդականությունն է մադագարարել վանաբատկան ինչքերը և հարստությունները, արժևորել միապանության պարոյական վաստակները, ոգևորել անոր առաքելական խանտը, հրահրել անոր հոգևորավանտը, բայձարացնել անոր ազգային և մշակութային կանցերն ու տերը, ամրապնդել անոր պատմական կոյադևումը, նոր միապաններ պատրաստելով 21-րդ տարու հոգևոր, դոհմային եւ ազգային պահանջներուն համաձայն։ Միապանությունը կգարավարվի հատուկ սահմանադրությամբ, որ վավերացված է 24 փետրվար 1986-ին, ինչպես նաև կանոնական ընդհանուր ժողովներուն ցուցմունքներով եւ որոշումներով, որոնք կկումարվին 6 տարին անգամ, կամ երբ հարգ է ամենաբադիվ հոգևոր դիրոջ միապանության մեծավորին եւ արևելյան եկեղեցիներու հատուկ արդոնությամբ։

Աղոտ արծաբակին դիրամոր, ով ծաբակին դիրամայր, ահա արջևդ գխոնարիմ իբր խեղջ մեղավոր, ընդունե աղոտներս և արծունքներս, ողջույն կես Մարիամ, ով ծաբակին Մարիամ, բարեխոս էին ձե համար, որ քեզի գտիմեմ, ով ծաբակին դիրամայր, հոգիս հուսահատե և գարիկներու պերի դակ կկած, զորացուր և մխիտարեզի զվագդ, գսիրեմ քեզ և գբահադիմ քեզի, ողջույն քեզ Մարիամ, ով ծաբակին Մարիամ, բարեխոս էին ձե համար, որ քեզի գտիմեմ, ով ծաբակին դիրամայր, սրդիս մեջ գծակի հույսը, թեզիս պիտի լսես անպայման, այս է շնորհքը, որ գագնգալեմ քեզ մե, և ամպոց սիրտս կնվիրեմ քեզի, ողջույն քեզ Մարիամ, ով ծաբակին Մարիամ, բարեխոս է ինձ համար, որ քեզի գտիմեմ, ամեն։

0: Անարա Թողոցյան հայկույրերու միապանությունը, Անարա Թողոցյան հայկույրերու միապանությունը հիմնված է Կոստանդնուպոլիս 5-ին 1847 թվականին։ Հիմնադիրն է Անդոն Պետրոս 9-րդ Հասունյան, Կաթողիկոս Պատրիարք Հայ Կաթողիկեի եկեղեցվո և առաջին Հայասկի Կարդինալ Տիեզերական եկեղեցվո։ 1840-ականի շրջանին կծրագրե հիմնել հավատավոր գույսերու միապանությունը, որ նվիրվի վանական և առաքելական կյանքի և որուն գլխավոր նպատակը ըլլա դաստիարակել Հայասկին իմաստնավորի աղքատ դասակարգի աղջիկ զավակները։ Այս բարենպաստ և ազգուկուտ ծրագիրը գիրականանա գործակցությամբ մայր սրբուհի Հաջի Անդոնյանին, որ թերադիտարիք են ներանցնացյալ և բարեսիրական կյանք վարած էր և իբրև դան մայրապետ սպաղած աղքատ փոքրիկներու կրթությամբ։ 1844-ի դեկտեմբերին մայր սրբուհին 4 նվիրյալ քույրերով գուխտեն Աստուծո, հնազանդություն, ողջախոհություն, աղքատություն, հանդերձ առաքելական կյանքի հանձնարարությամբ։ Այսպես սկիզբ կառնե Աստվածամոր դունը, Անարա Թողոցյան հայ քույրերու միապանությունը, որուն գլխավոր նպատակն էր ուսուցանել և գրտել հայ աղջկան միտն ու հոգին, քրիստոնյական, մարդկային և աստկային արժեքներով։ Միապանությունը կանոնապես կջանցվի և կհաստատվի հայ կաթողիկե պատրիարքական գոնտագով 5-ին 1847, իսկ քահանայապետական գոնտագով 11-ին 1932։ Միապանությունը ենթարկված է Հռոմի սրբազան պապին որպես իր քերակույն մեծավոր։ Մարդունը, որ նախ շատ համեստ պայդաշեն դնանք մներ, դարիներ ետք կվերանորոգվի, դառնալով մարդուն և անոր մոտ կգարուցվի նոր ընձայարանը։ Հաջորդապար Պոցո մեջ կհիմնվին գրթական օջախներ, մանկաբարձ, նախագրթական, մինչև բարձրագույն վարժարաններ։ Պոցեն ետք առաքելության դաշտը կդարացվի արևմտյան Հայաստանի և Կիլիկիո ավրիկան 20 քաղաքներու և գյուղերու մեջ։
1: 20-րդ տարու արշալույսին հայ աղջիկը հբարդե իր դոհմային դաստիարակությամբ։ Լուիս գիտություն կստանա, գրոնական ու բարոյական արժեքներով կգերդվի, ապագա մայրության ճշմարիտ հայր մայր ըլլալու գոչումին կպատրաստվի։ Սա կդևե մինչև 1915։ Գահասնի մեծ եղերնը, որ տարնորեն գարված է, գկանտե հայուն ստեղծագործ պարկավաճ գյանքի հետ նաև բանկերն ու կորձոն հաստատությունները հայ քույրերուն։ Գնահատակվին 13 միապան քույրեր, 50 ուրիշներ կդեղահանվին, գաքսորվին։ Զինատատարի վաղորդայինին հայ մայրաբեդը հրադապ պատասխանատվությունն ունի դեր կանգնել վերաբրած հայ պեգորներուն, հոգադար մայր տարնալ ձնողազուրկ հայ զավակներուն։ 1923-ին մայրավանքը և նորանձայրանը բորսենգը փոխադրվին աբահով վայր, Հռոմ, հավիտենական քաղաքը։ Մայրավանքի այժմուշենքը բարյացակամ նպաստը Մալտայի ասպետներու հիմնարկին և արկասիկը հայ կաթողիկե առաջնորդներուն և մերկերուերու զողության Հռոմի Մոնտեվերդե փլուրին վրա Վինչենցո Մոնտի փողոց թիվ 9 գտարնա նոր օրանը միապանության ընտանուր վարչության գրոնավորական գազմավորումի գետրոնը նոր գոչումներու, որոնք գվերն ցյուղեն միապանության դարակրյալ, բայց միշտ ամրագուր փունը։ Սպյուրքյան իրականությունը պետք էր անարգել դառնալ նաև հայ քույրերու կյանքին և առաքելականության իրականությունը։ Հայաբաբանումի անհողտոխտ ոգիով հարգեր որբանոցներուն գից դպրոցներ կառուցանել ու տարբնել ապագան դարակիր սերունդներուն։ Լիպանի մեջ 1922-ին արդեն հիմը կտրվի Հրիպսիմյանց վարժարանին, այնուհետև Սուրիա, Եգիպտոս, Հորտանան, Իրաք, Իրան, Ֆրանսա և այլ վայրեր։ Աններկբայ այս հոգիով հայ մայրաբեդը կշարունակե քալել գաղթական իր ժողովրդին հետ, գահասնի մինչև հերավոր ու անծանոթ հորիզոններ, միացյալ նահանգներ, ուծածումի սպանալիքեն բրգելու նորահաս սերունդները Հայասկին։ 1965-ին Պենսիլվանիա նահանգի Ֆիլադելֆիա քաղաքի մեջ գիմնե առաջին հայ վարժարանը։ 1980-ին և 1983-ին գահաճորդեն Բոստոնի և Լոս Անջելեսի վարժարանները։
0: 1951-ին մեր հայրենիքին անկախությամբ գիրականանա թարավոր երազը հայ քույրերուն։ 1988-ի 7 դեկտեմբերի ահավոր երկրաշարժը իսկական ահազանգ մգլա հայ քրոջ խղճին։ Անվարան Հոնի, Սպիտակ, Գյումրի, ամոքելու ցավադանջ մեր ժողովրդին անթարմանելի վիշտ 1952-ին հյուսիսային Հայաստանի Ախուրյանի շրջանին Գյումրիեն 20 կիլոմետր հեռու արևիկ գյուղի մեջ աղկադիկ ցուրտ եւ ամբուջույջ դումը գլա առաջին վանքը արակելավայրը երեք կամավոր քույրերու Անշուկ այս վայրեն պիտի ճարակայտեր հավատքի լույս եւ ավետարանական սեր հայրենի մեր ժողովրդին, որ ավելի քան 70 տարիներ աստուծո խոսքեն զուրկ մնացած էր։ Քրիստոնյա հայուն վերածնուն տնե։ Արևի գեն ետ Գյումրիի մեջ, ապա Գալինինոյի շրջանի դաշիր քյուղաքաղաքը հարագից քյուղերով, ավաններով, հետո ճավախքի տարածքին հեշտյան իր դասնյակ քյուղերովը գտարնան քույրերուն համար քրիստոնյականի գրտական, մարդասիրական գործունեություններ ու գայաններ։ Փարեսիրական մեծ հաստատություններ իմաստնավորի արևմտյան Եվրոպայի հայ կաթողիկեի գեղեցվո ասոցիացիոն Ալիանս Արմենիանը զորավիկ կգանգնին քույրերուն առաքելության։ Ներգայիս Գյումրիի մեջ Տիրամար Հայաստանի Ռոբերտ Պողոսյան եւ Վորտիներ Համալիրը, որպես կրթարան, ուսումնարան, ընձայարան եւ ընկերային ծառայության վայր, արդեն գործե դասնյակ մտարիներեի վեր։ Մեծատիվ կարոտյալ որբ երախաներ, աղջիկներ, դպրոցական եւ համալսարանական ծրագրին հետ կստանան առողջ ծնունդ, կրոնական, մշակութային, գեղարվեստական եւ մարդկային դաստիարակություն։
1: Հայաստանի հիմնական 8 թերակցական գործունեություններն է ամառնային երամսյա ճամպարային ծրագրի իրականացումը։ Միան ձագացորի մեջ ամեն տարի մինչև 8-10 աղքատ երեխաներ հոգեպես, ֆիզիկապես կգաստուրվին, գարժևորվին։ Մայրավանքը Հրոմի մեջ գլխավոր գայանն է ընդհանուր վարչության։ Ընդհանուր մեծավորուհին 4 խորհրդականուհիներով օրինավոր հեղինակությունն է միապանության, գանաբես ընդրված ամեն 6-ամյային միապանության ընդրական ընդհանուր ժողովին։ Նոր ընձայարանը, նոր անդամներով գազմավորումի վայրը, ուր նոր տեխնացուներ կստանան գրոնավորական և գիտական լուրջ պատրաստություն։ Միապանությունը ունի նաև նախապատրաստական կենտրոններ, փոքր ընձայարաններ Գյումրիի և Հալեբի մեջ։ 3000 ամյակի այկապացին միապանությունը 170 տարիներ կհաշվի արդեն։ Իր երգար մերդ պեղուն, մերդ ազազուն գյանքի ընթացքին անկալեց անշեղ, բայկարեցավ ու ճանաց անայլայլ բահել հիմնատիր հոր լուսաշող հոգին, որ է հավատարմություն աստծո կամքին, որ կհայտնվի սուրբ կանոններով և մեծավորուհիներու հրամանով։ Հիմնատիր հայրը առաջին օրեն Աղոտամատյանին հետ գանակիրն արգանցնե իր միապանության որբես ուղեցույց ու բահաբան։ Միապանությունը գկրե ան չի գնար դեղուական ըլլալ, եթե իր անդամները գանավոր ու գարկավորյալ գերբով գարաբերելու համար բացած օրենք չունենա։ Անարատ հայության հայ քույրերու միապանությունը գգրե աստվածամոր ամենակեղեցիկ մեկ դիտրոսը։ Իր ընդանուր վախճանն է իրակործել աստծո ծրագիրը և պնդրել միայն աստծո պարկը։ Իսկ առանձնահատուկ նպատակն է ծրայել հայ ժողովրդի զավակներուն բարոյական ու դոհմային դաստիարակությամբ։ Սեր աստծո, սեր հայ եկեղեցվո և սեր ասկին անդեպ։ Ասիգայ հայ մայրաբեդին երյակ մղիչ ուժնու կիրակույն կաղապարագանը։

0: դեր։ Դուր ինձի առաքյալ իմ հոգին, դուր ինձի սիրտմը անսահման, որպեսզի նույն սիրով սիրեմ բոլոր հոգիները, հոգիները, որ գսիրեն արդեն քեզ և անոնք, որ չեն գիտեր, թե իրենց համար եկած ես աշխարհ։ Դուր ինձի, որ չսիրեմ հեշտ և հաճելի բաները, և երբ գտնվիմ դժվարություններու դիմաց, ոչ վհատիմ, ոչ ալ փորձվիմ ետ քաշվելու։ Դուր ինձի հոգիմը անշահախնդիր, որպեսզի չգտնվիմ անակնկալի առջև, երբ գտնեմ իմ դիմացս աբերախտությունը մարդոց, կամ դքիդությունը խոր և նախաբաշարումները սև։ Անսասան պահ է դեր, այն վստահությունը, զոր մեկ անգամ ծմիշտ թրած եմ կուզորության վրա, և որ շնորհիվ պիտի հաջողիմ արտընցնել թմրած հոգիները քու սիրույիդ և կյանքիդ հանդեպ։ Եվ երբ այս անձայրածիր դաշտի մեջ անընդհատ ցանել է ետք, ոչինչ տեսնեմ, որ գծելի սրդիս մեջ դիր սա վստահությունը, թե օրմը, երբ որ ալլա քու ուզած ճամուտ, իմ ցանած խոսքերուս և քու պաշխած շնորհներուդ արդյունքը պիտի տեսնեմ անպայման, երբ քու թակավորությունը տարածես ի վերջո ամբողջ աշխարհի վրա։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ընդգրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Ձեզ մերաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնել հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, բարավորի ալիղիցի, լաուդետուր Եսուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիել հրեշտագաբեդը երևցավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտագը Աստուծո մեղր գվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոտենալով վսավ. «Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է»։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. «Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս և որդիմը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի դնես. Ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրյալին որդին պիտի կոչվի»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քո օրինագիծ համեմատ մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը։ Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ջամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացայն կոչեց. «Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քո որովայնիդ»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարդահամար անելու։ Այս առաջին մարդահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր եւ ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն, թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրի մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ,
2: լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոժ և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քու միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քու որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մտադրակ գամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի, դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որպես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիր զմեզի փորձություն, այդ պրգյա զմեզի չարե, զիկոյե արկայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրկե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ գպապակինգ ով մայր քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարցումներ գուղեր անոնց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգեազ մեզի չարե, Զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնտրելու և գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր Փարեխոսը, մեզի թարցուր քու Փարեքուտ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով Փարեքուտ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Փարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որպեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Hayen Hatun.
3: Ուշապի երեկոստոս երկզարկանվեց, հարկենն թիեր վադինիցայն ասպուրեն և վադին յուզեն ողջույն, ահվասիկ այսօրվան հայրեն հաղորդումի պովանտագությունը, ասիզին գսպասե լևոն դասըչորորդին, նորի սրպության գիրակնորյա մարեմյան աղոտնու հաղորդ

ասիզին գսպասե լևոնդասը չորորդին, ասիզի կաղաքը այս օրերուն գյուրընգալ է հազարավոր երդասարդներ, որոնք կմասնակցին գո Ֆրանցիսկան յաց միտինգ համաևրոպական հանդիպումին։ Օգոստոս 3-ին 6 գազմագերբվող այս նախաձեռնությունը իր կակատագետին պիտի հասնի օգոստոս 6-ին, երբ կանայաբետ Լևոն 14 Սուրբ Մարիամ հրեշտակած դաջարի մեջ պիտի նախարկայե Սուրբ Պատրակին և պիտի հանդիպի երդասարդներուն։ Հանդիպման գազմագերբիչներեն փոքր եղբայրներու միապանության անդամ հայր Ռուգաս դե Պասկուալեի համաձայն այս օրերու հիմնական նպատակն է երդասարդներուն ներշնչել չպավարարվելու միջակ կյանքով այլ համարձակիլ մեծ երազներ ունենալու և վստահությամբ դիմակրավելու իրենց աբական։ Ձրակիրի նախորդ օրերու մասնակիցները պիտի մասնակցին աշխատանոցներու և խորհրդածական ձրակիրներու խաղաղության, ներման, գոչման և քրիստոնեական վկայության թեմաներով։ Նախաձեռնության մաս կգացմեն նաև Սուրբ Հաղորդության երկրպագություն, աղոթքի պահեր և երկու ցուցահանդեսներ, որոնցում է մեկը կներգացնե Սուրբ Ֆրանցիսկոսի իսկական թիմակիցը հերու անոր վերակրված գարձադիբերեն։ Օգոստոս 6-ի առավոտյան սրբազան հայրը նախ պիտի աղոթե Պորցունկոլայի մադրամ մեջ, ապա հրապարակին վրա պիտի լսե Եվրոպայի տարբեր երկիրների ժամանած 3 երդասարդներու հարցումները։ Անգեյետ ան պիտի հանդիպի Ֆրանցիսկյան ընտանիքներուն և շուրջ ժամը 19-ը պիտի նախարկայե դիրոջ բայձարագերբության դոնին առիթով մատուցվելիք Սուրբ Պատրակին։ Ձրակիրի ավարտին երդասարդներուն պիտի հանձնվի առաքելական հռչակագիրը, ուր պիտի ամփոփվին անոնց խորհրդածություններն ու առաջարկները, որպես ուղեցույց իրենց տեղական համայնքներ վերադարձին։ Մոտ 2150 երդասարդներ 18-ից 33 տարեկան արդեն իսկ արձանագրված են այս միջազգային հանդիպումին, որ բաց է ոչ միայն հավատացյալներուն, այլև բոլոր անոնց, որոնք ուզեն վերակտնել կյանքի խոր իմաստը։ Հայր Ռուգաս կնշե, թե Սուրբ Ֆրանցիսկոսի անձը այսօր ևս բացառիկ ներգրավչություն ունի երդասարդներուն համար, որովհետև ան կմարմնավոր է բարձրությունը, եղբայրությունը և անվախ կերպով մեծ երազներ հետապնդելու ոգին։ Անոր համոզումով ժամանակից երդասարդներու մեծագույն մարդարավերները մեկը երազելու կարողությունը չգործընծնելն է, իսկ Պապ Լևոն 14-ի պատգամը գրնատարնան նոր հույսի և ներշնչման աղբյուր ամբողջ Եվրոպայի երդասարդության համար։

0: Լևոն 14-րդ բաբին գիրակնորյա Մարիամյան աղոթքի խորհրդածությունը Կաստել Գանդոլֆոյի քահանաբեդական ամառանոցի մեջ մի քանի օրեր անցնել է յետքը, Լևոն 14-րդ բաբը անցյալ օրերուն վերադարձավ Վատիկան և գիրագի 2 օգոստոս 2026-ի կեսօրին Վատիկանի առաքելական բալադի իր գրասենյակի բանանեն գլխավորեց հրեշտակյան գիրակնորյա Մարիամյան աղոթքը Սուրբ Պետրոս հրապարակի վրա համախմբված հազարավոր ուխտավորներու ներգայությամբ։ Մարիամյան աղոթքեն առաջ բաբը ներգայացուց օրվան խորհրդածությունը, մեկնաբանելով Մատթեոսի ավետարանեն կաղված հատվածը, ուր Իսուս հրաշքործելով կբազմացնե հացերն ու ցուգերը և 5000 մարդիկ կգերագրե։ Խորհրդածության սկիզբը բաբը բացատրեց, թե Իսուս իր հրաշներուն ընդմեջեն ոչ միայն կբուժե մարդիկը, այլև ցույց կտա, թե Աստծո թագավորությունը մոտ է և կառաջարկե ճշմարիտ բրկությունը։ Խուլին, որ վերստին լսելու կարողություն կստանա, դերը գուղե լսելիք ավետիսը, գույրին, որ վերստին տեսնելու կարողություն կստանա, ցույց կտա բրկագործության սկանչելի գործը, որ կգադարվի իրեն համար։ Նույն ձևով Հիսուս անոթի եղողին գերագուր կտա ուտելու։ Հացերու բազմացման դեպքը կնշանակե, թե տիրոջ հետ հանդիպումը սնուցիչ փորձառություն մնե, ասավ քահանաբեդը, նշելով իմիջայլոց, որ հացերու բազմացման ավետարանի մեջ Հիսուս ինքնին կհայտնե իբրև գենացած, կարող գշտացնելու մարդկության ամենախորունկ ձարավն ու կաղցը։ Միևնույն ադեն իր արարքը մեզի կսորվեցնե, թե ոչինչ պետք է պատնվի, երբ կպաշտվի, ավերծուց բաբը դիդել դալով թե գուդագումն ու վատնումը նույն չարիքին ակահության երկու կողմերն են, և թե հոգիի այս հիվանդությունը գործընծնել գուդա սկայարանքները, որոնք գհարպեցնե հարստություններով այն աստիճան, որ գմործնե անոնք, որոնք անուտուտեն են գուլան և ձարավեն գբորան։ Պատերազմի և անպարտավանության անաբադի մեջ նայինք, թե ինչ բարյացակամությամբ դերը աչքերը դեպի երկրին բարձացուց, օրհնեց հացերը, գոդրեց և դվավ իր աշակերտներուն, որպեսզի բաժնեն բազմության, շարունակեց Լևոն 14-րդ, մատնանշելով Հիսուսի սիրո արարքներուն, որոնք իրենց կակատնագետին կհասնին վերջին ընթրիքին, ուր Աստծո որդին իր իսկ կյանքը կանցնե մեզի, իբրև մեր եղբայրը մարդկության մեջ։ Մինչ գճաշակենք հաղորդության խորհուրդը, հանց ընկանենք վկայելու անոր գեղեցկությունը մեր ամենօրյա արարքներու մեջ, սկսելով սեղանի օրնութենեն, երբ հացը կբաժնենք ընտանիքին և բարեկամներուն միջև։ Հիսուսի ինգերակցությամբ նույնիսկ արձակուրդները գրնան դառնալ եղբայրական խաղաղության ժամանակ, ներգրավելով զանոնք, որոնք մեր գողքին գարկի մեջ են, հարեց սրբազան բաբը և խորհրդածություն ավարտեց հրավիրելով հավատացյալները Սուրբ Գույս Մարիամեն հոգադար մորմեն խնդրելու, որ մեզ աճեցնե սիրո մեջ, որպեսի ոչ մեկում բացի օրվան հացը։ Լևոն 14-րդ բաբը նորոգեց խաղաղության համար աղոթելու իր գոչը։ Շարունակենք աղոթել խաղաղության համար, որպեսի աշխարհի մեջ դադրին պատերազմները և հակամարտություններուն համար գտնվին դիվանագիտական լուծումներ։ Գոչնեզար Զոր Լևոն 14-րդ բաբը ուղեց Գիրագի 2 օգոստոսի եսօրին առաքելական բալադի իր գրասենյակի բադանեն արդասանած հրեշտակդյան Մարիամյան աղոթքեն յետքը, ողջունելով այս առիթով հրապարակ ժամանած հազարավոր ուխտավորները։ Հիշենք ասավ սրբազան բաբը դժտարմանքի բոլոր զոհերը, մասնավորապես ամենեն դգարներն ու անպաշտպանները, երեխաները, ձերերը, հիվանդները։ Դերը մխիտարե դարաբողները և արդնե անոնց աշխատանքը, որոնք օգնություն և սպոպանք կբերեն, եղավ անոր մաղթանքը։ Նախքան այս գոչը Լևոն 14-րդ բաբը սպաներեն լեզվով նշած էր, թե մտահոգությամբ կհետևի Սեյուտայի դակնաբալի իրավիճակին և ապրիգեի դիրամոր բարեխոսությամբ Աստուծմե խնդրած է, որ գարելի լակտնել խաղաղության, գայնության և արդարության լուծումներ։ Բաբը ակնարկեց այս օրերում նշվող ասիզի ներումին, բացատրելով, թե Սուրբ Ֆրանչիսկոսը այս ներողամդությունը ստացած էր Օնորիոս 3-րդ բաբեն 1216-ին, երբ Պորցունկայի մեջ աղոթքի ադեն հրեշտակներով շրջապատված ներշնչված էր Հիսուսի և Մարիամի դեսիլքեն։ Շնորհալություն ենք Տիրոջ այսպիսի մեծ նվերիմի համար և ձայն քանց համարենք մանավանդ ասիզի աղքատիկին նշման 8-րդ հարյուրամյակի արթիվ, որ մահացավ ճիշտ Պորցունկոլայի մեջ 3 հոկտեմբեր 1226-ին, ըսավ Լևոն 14-րդ, ապա ողջ ունեց հրապարակի վրա գտնվող ուխտավորներու զանազան խումբերը, հուսք բոլորին մաղթեց բարի գիրակի։ Լևոն 14-րդ Մեծուգորեի երիտասարդներուն վերակտնել դիրոջ հետ հանդիպումի կեղեցկությունը։ Մեծուգորեի մեջ դեղի ունեցող երիտասարդաց միջազգային պարադոնին բացման արդիվ Լևոն 14-րդ բաբը պետական քարտուղար կարդինալ Պետրո Պարոլինի ստորագրած պատկավովմը դիմաց է 73 երկիրների ժամանած մասնակիցներուն։ Քանեաբեդը հրավիրած է երիտասարդները չհրաբուրվելու մագերեսային ու անցողի կերճանգության խապկանքներով, այլ վերակտնելու այն դժմարիտ ուրախությունը, որ գծնի Քրիստոսի հետ անձնական հանդիպումեն, աղոթքի Աստծո խոսքը լսելու և խորհուրդներու միջոցով։ Աննաև կաչալերած է կասկածներն ու անհանգստությունները ընդունին իբրև հավատքի մեջ աջերու արիտներ, վստահելով Սուրբ Հոգին և Մարիամի բարեխոսության, որպեսի տառնան ավետարանի վգաներ և խաղաղության գերդիչներ։ Մնաթ ֆիեստը, որ հիմնված է 1989-ին, դեղի գունենա Մեծուգորեի Սուրբ Ագոպի անվան ժողովրդապետության եկեղեցու մեջ։ Այս տարվան պարադոնը կսկսի եկեղեցու արդակին խորանին դեմ դեղի ունեցած ձանը, որտեղ ցկուտենեն քանի օրի հետ, ուր խորանն ու աստվածամոր արձանը հրդեհված և վնասված էին։ Սուրիա, Դամասկոսի ֆրանսական հիվանդանոցը, պատերազմի մեջ հույսի և ծառայության առաքելություն։ Դամասկոսի մեջ ֆրանսական հիվանդանոց անունով ծանոթ գատուղեկ է առողջաբանական հաստատությունը, որ կդնորինեն Սուրբ Վենսան դե Պոլի կտության դուստրերը, գիշարնագե իր առաքելությունը հագարակ պատերազմի, դնդեսական ճգնաժամին և անապահովության։ Հիվանդանոցին պատասխանատուներեն մին քրտության քույր Ժուդիտա Ցակովա վերջին 4 տարիներեն իվեր գծարայ է Սուրիո մեջ, համատրելով առողջաբանական ծառայությունը քրիստոնեական մարդասիրական առաքելության հետ։ Ավելի քան 33 տարի իվեր միապանության անդամ եղող և մասնակիտության բուժքույր քույր Ժուդիտան նախաբես ծառայած է փախստականներու, ճամպարներու և պատերազմական կոդիներու մեջ։ Անգբատմետ է իր առաքելության ներշնչանքը ստացած է պատերազմեն փախուստ տված և ամեն ինչ գործընծուցած ընտանիքներու մասին գարտացած հոտվածեմը, որ խորաբես աստած է իր վրա։ Դամասկոս հաստենումպես ան ստիպված եղած է հարմարելու նոր լեզուի և առողջաբանական համագարկի, չխոսելով արաբերեն, առաջին շրջանին ապավինած է ֆրանսերենի, անգլերենի և ռուսերեն սորված բժիշկներու աջակցության։ Այսօր անգահամարկարկ է 108 մահճակալ ունեցող շուրջ 250 աշխատագիծ և 130 բժիշկ ունեցող հիվանդանոցի վարչական ու դնդեսական գործունեությունը։ Հիվանդանոցը գծկդի բահբանեն ֆինանսական գայունությունը, միաժամանակ հավատարիմ մնալով աղքատներուն ծառայելու իր առաքելության։ Այդ նպատակով անգսպասարգ է նաև բջարունակ հիվանդներ, որպեսի գարենա բուժում աբահովել անոնց, որոնք միջոցներ չունին։ Հաստատությունը սետ համակորձակցություն գբահե Կարիտասի միջազգային բարեսերական գազմագերբություններու և Սուրբ Աթոռի բաց հիվանդանոց նախաձեռնության հետ, որուն շնորհիվ բազմաթիվ գարիկավորներ ստացած են կյանք բրգող վիրահատություններ։ Եգեղեցական քիդերիկներ, երրորդ գիրագի ըզգնի Վարդավարի։ Երկու շաբթի օրը գտնենք 7 մագապայեցի եղբայրները և իրենց մայրը Շամունե, որոնք նահատակվեցան Քրիստոսի 2 առաջ Անդիոքոս Թագավորի օրով։ Թեև հրեական Սուրբ Գրքի մեջ մագապայեցված 2 գրքերը գոյություն չունեին, սակայն հրեական պատմության հերոսներեն գնգատվին այն մարդիրոսները, որոնք հարկելու համար իրենց օրինական բարդականությունները հանցն արին ամենասաստիկ ճարճարանքները և դեղի չդվին անորեն Թագավորին սատրանքներուն։ Անոնք մեկիկ-մեկիկ իրարու եդեևէ նահատակվեցան, իսկ ամենավերջը գյանքը զոհեց իրենց մայրը, որ նախաբես չէր մորեն գհորդորեր իր զավակները դեղի չդալու Պրնավորի խոստումներուն։ Իրենց հետ նահատակվեցավ նաև Եղիազար 90-ամյա քահանան, անոնց պատմությունը գարելի է գարտալ Սուրբ Գրքի մագապայեցված 3 գիրքին մեջ։ 3 շաբթի գտնենք Հռոմի եկեղեցին 4 սրբուհիներ, մայրը և իր 3 աղջիկները։ Մոր անունն է Սոփիա, գամ Սոֆիա, որ կնշանակե հունարեն լեզվով իմաստություն, իսկ 3 աղջիկներու անուններն են Բիստիս, Էլբիս և Ակաբի, ինչ որ դարձյալ հունարեն լեզվով կնշանակե հավատք, հույս և սեր։ Անոնք կապրեին Հռոմի մոտակա քաղաքի մեջ Ադրիանոս գայսեր օրով 2-րդ տարուն սկիզբները։ Անդիոքոս անունով հետանոս իշխանը ուզեց ամուսնանալ աղջիկներեն մեկուն հետ, մայրը մերժեց և ի վերջո ստիպվեցավ հայտնել ընտանիքին քրիստոնյա լալը։ 3 աղջիկներն էլ ենթարկվեցան սոսկալի դանչանքներու և նահատակվեցան մեկը մյուսին ետևեն։ Ի վերջո մայրն էլ ծավեմ մերավ աղջիկներու գերեզմանին վրա։ 5 շաբթի օրը դոնն է Սուրբ Քրիստափոր վգային, ասիգա այն հսկան է, որ գաբրեր սուրյո մեջ և պաշմաներ արկունիկին։ Երբ տեսավ, թե իրենց հզոր Թագավորը գվախնար Սատանային, եզրակացուց թե Սատանան ավելի հզոր է, քան Թագավորը, և որոշեց ծառայել անոր, որով իր պապակն էր ծառայել աշխարհի հզորակույն անձին։ Սակայն տեսավ, թե Սատանան ինքն էլ գվախնար խաչեն, որոշեց տողուլ ձայն և ծառայել Քրիստոսի։ Դեսավ ճգնավոր մը, որ գաղոտեր իր խաչին առջև, անգեստացավ մկրտությունը, հետ ուսանելու քրիստոնեական գրոնը։ Ճգնավորը իրեն բաշտոն դվավ, կեդի մեկ ապեն մյուսը անցնել ուղևորները։ Օրմը, մանուկմը անցուցած ժամանակ, քիչ մնաց, որ ընգղմեր։ Երբ հասկացավ, որ ան է Քրիստոսը, և թե ինք շալգած էր ձայն, անունը փոխեց և դարձավ Քրիստափոր, այսինքն Քրիստոսը շալգող, ան պաշտպան Սուրբն է բոլոր ճամփորդներուն, իր հետ կդոնվին նաև Գալինիգե և Ագյունինե անունով երգուգիներ, որոնք ըրգված էին Թագավորին կողմէ զինք մեղքի մեջ ցկելու համար, սակայն ինք զիրենք դարձի բերավ և հետակային անոնք նահատակվեցան։ Շաբաթ օրը դոնն է Եփեսոսի դիեզերական Սուրբ Ժողովի մասնակցող 200 հայրապետներուն, որոնք 431 տվին հավաքվեցան այդ քաղաքը հայտարարելու համար Մարիամի Աստվածամայր Ըլլալը ընդդեմ Նեստորի Կոստանդնուպոլսո պատրիարքին, որ մերժելով այդ դիտղոսը դալ Մարիամի, գզադեր Հիսուսի մեջ Աստվածը մարդեն, ինչ որ մեծ հերեդիգոսություն մներ նորագազ եկեղեցու մեջ։ Գիրագի 9 օգոստոսը Պարեգենտան Աստվածամոր վերապոխման դոնին։
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղեցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգի։
1: Զած մեր անաբարդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևցավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսում Գաբրիել հրեշտագը Աստուծո մեղր գվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոտենալով վսավ. «Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է»։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. «Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս, և որդիմը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի դնես. ան մեծ պիտի ըլլա, ու բարձրալին որդին պիտի կոչվի»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քո օրինագիծ համեմատ մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը։ Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացան կոչեց. «Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մը ելավ, բոլոր աշխարը մարդահամար անելու։ Այս առաջին մարդահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր, և ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն և Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր և հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ, և ծնավ իր ընտրանիկ որդին, և խանձնարուրով բադեց ու թրավ մսուրի մեջ, որովհետև իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քու միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քու որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մտադրակ գամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի, դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այդ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ

0: զո Փարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ իժամու մահվան մերո ամեն
1: Փարքոժ եւ որդվո եւ օգուին սրբո
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից ամեն
1: Ով Իսուս ները մեր կործած խանցանքները փրկե մեզ դժողքի գրագեն երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները եւ օգնե մանավանդ անոնց որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ ամեն Մենքալ գպապակինգ ով մայր քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր մեր արորյա գյանքին ու կործերուն ընդմեջ է Ուրախության 5-րդ խորուրդը Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ Գուրախանանք քեզի հետ ով Սուրբ Գույս Մարիամ որովհետև 3 օր փնդրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ գտան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարցումներ գուղերանուց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված բադասխաններուն վրա Հայր մեր որ հերգինս ես Սուրբ Եղիցի անուն քո Եգեսցե արքայություն քո Եղիցին գամք քո որբես հերգինս եւ հերգրի
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր եւ թող մեզ զբարդիս մեր որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած եւ մի դանիրս մեզի փորձություն այլ բրգեազ մեզի չարե Զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս ամեն
1: Ողջույն քեզ Մարիամ լի շնորհք դերընդ քեզ օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո Փարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ իժամու մահվան մերո ամեն
1: Ողջույն քեզ Մարիամ լի շնորհք դերընդ քեզ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո Փարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ իժամու մահվան մերո ամեն
1: Ողջույն քեզ Մարիամ լի շնորհք դերընդ քեզ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո Փարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս Այժմ եւ իժամու մահվան մերո ամեն
1: Ողջույն քեզ Մարիամ լի շնորհք դերընդ քեզ օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո Փարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ իժամու մահվան մերո ամեն
1: Ողջույն քեզ Մարիամ լի շնորհք դերընդ քեզ օրհնյալ ես դու իգանայս Եվ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո Փարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ իժամու մահվան մերո ամեն
1: Ողջույն քեզ Մարիամ լի շնորհք դերընդ քեզ օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո Փարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ իժամու մահվան մերո Ամեն
1: Ողջույն քեզ Մարիամ լի շնորհք դերընդ քեզ օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո Փարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ իժամու մահվան մերո ամեն
1: Ողջույն քեզ Մարիամ լի շնորհք դերընդ քեզ օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո Փարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ իժամու մահվան մերո ամեն
1: Ողջույն քեզ Մարիամ լի շնորհք դերընդ քեզ օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո Փարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ իժամու մահվան մերո ամեն
1: Ողջույն քեզ Մարիամ Լի շնորհք դերընդ քեզ օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո,

0: Արեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ։ Ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնդրելու և գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր պարեխոսը, մեզի թարցուր կու պարեկուտ աչկերըդ, և ծույց դուր մեզի կու որովայնիտ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով պարեկուտ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Պարեխոս է մեզի համար, Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն։ Ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anunisusi paravoria lievensi.
2: Radio Vatikan.
1: Hayeren hadum.
3: Եշաբ 3 Օգոստոս 2026, հարկելուն ընդիներ, Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահվասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Ասիզին գսպասե Լևոն 14-ին։ Նույնիսկ Սրբության գիրակնորյա Մարեմյան աղոթնու խորհրդածությունը։ Լուրեր քրիստոնյա եւ հայաշխարհեն հաղորդումը կպագենք եկեղեցական կիլիկներ այսօրվան հաղորդաշարով։

Ասիզին գսպասե Լևոն 14-ին։ Ասիզի քաղաքը այս օրերուն գյուրընկալ է հազարավոր երդասարտներ, որոնք կմասնակցին Գո Ֆրանցիսկան յաց միտինգ համաեվրոպական հանդիպումին։ Օգոստոս 3-ին 6 գազմագերբվող այս նախաձեռնությունը իր կակատագետին միջանցնի օգոստոս 6-ին, երբ կանայաբետ Լևոն 14 Սուրբ Մարիամ հրեշտակած դաջարի մեջ բիդի նախարկայ է Սուրբ Պատրակին

Եվ բիդի հանդիպի երդասարտներուն։ Հանդիպման գազմագիրբիչներեն փոքր եղբայրներու միապանության անդամ հայր Ռուգաս դե Պասկուալեի համաձայն այս օրերու հիմնական նպատակն է երդասարտներուն ներշնչել չպավարարվելու միջակ կյանքով, այլ համարձակիլ մեծ երազներ ունենալու և վստահությամբ դիմակրավելու իրենց աբական։ Ձրակիրի նախորդ օրերում մասնակիցները պիտի մասնակցին աշխատանոցներու և խորհրդարձական ձրակիրներու խաղաղության, ներման, գոչման և քրիստոնեական վկայության թեմաներով։ Նախաձեռնության մաս կգացմեն նաև Սուրբ Հաղորդության երկրպագություն, աղոթքի պահեր և երկու ցուցահանդեսներ, որոնցում է մեկը կներկայացնե Սուրբ Ֆրանչիսկոսի իսկական թիմակիցը հերու անոր վերակրված գարձադիբերեն։ Օգոստոս 6-ի առավոտյան սրբազան հայրը նախ պիտի աղոթե Պորցունկոլայի մադրամ մեջ, ապա հրապարակին վրա պիտի լսե Եվրոպայի տարբեր երկիրների ժամանած երեք երդասարտներու հարցումները, անգեյետ ան պիտի հանդիպի ֆրանչիսկյան ընտանիքներուն և շուրջ ժամը 19-ը պիտի նախակայե դիրոջ բայձարագերբության դոնին առիթով մատուցվելիք Սուրբ Պատրաստին։ Ձրակիրի ավարտին երդասարտներուն պիտի հանձնվի առաքելական հռչակագիրը, ուր պիտի ամփոփվին անոնց խորհրդածություններն ու առաջարկները, որպես ուղեցույց իրենց տեղական համայնքներ վերադարձին։ Մոտ 2150 երդասարտներ 18-ից 33 տարեկան արդեն իսկ արձանագրված են այս միջազգային հանդիպումին, որպես ոչ միայն հավատացյալներուն, այլև բոլոր անոնց, որոնք ուզեն վերակտնել կյանքի խորի մաստը։ Հայր Ռուգաս կնշե, թե Սուրբ Ֆրանչիսկոսի անձը այսօր ևս բացառիկ ներգրավչություն ունի երդասարտներուն համար, որովհետև անգմարնավոր է բարձությունը, եղբայրությունը և անվախ կերպով մեծ երազներ հետապնդելու ոգին։ Անոր համոզումով ժամանակից երդասարտներու մեծակույն մարդարավերները մեկը երազելու կարողությունը չգործընծնելն է, իսկ պապ Լևոն 14-ի պատգամը գրնատարնան նոր հույսի և ներշնչման աղբյուր ամբողջ Եվրոպայի երդասարտության համար։

0: Լևոն 14-րդ բաբին գիրակնորյա Մարիամյան աղոտքի խորհրդածությունը Կաստել Գանդոլֆոյի քահանաբեդական ամառանոցի մեջ մի քանի օրեր անցնել է յետքը Լևոն 14-րդ բաբը անցյալ օրերուն վերադարձավ Վատիկան և գիրագի 2 օգոստոս 2026-ի կեսօրին Վատիկանի առաքելական բալադի իր գրասենյակի բանանեն գլխավորեց հրեշտակյան գիրակնորյա Մարիամյան աղոտքը Սուրբ Պետրոս հրապարակի վրա համախմբված հազարավոր ուխտավորներու ներգայությամբ։ Մարիամյան աղոթքեն առաջ բաբը ներգայացուց օրվան խորհրդածությունը, մեկնաբանելով Մատթեոսի ավետարանեն կաղված հատվածը, ուր Իսուս հրաշքործելով գբազմացնե հացերն ու ցուգերը և 5000 մարդիկ գերագրե։ Խորհրդածության սկիզբը բաբը բացատրեց, թե Իսուս իր հրաշներուն ընդմեջ են ոչ միայն գպուժե մարդիկը, այլև ցույց կտա, թե Աստծո թագավորությունը մոտ է և գարաչարգե ճշմարիտ բրկությունը։ Խուլին, որ վերստին լսելու կարողություն կստանա, դերը գուղե լսելիք ավետիսը, գույրին, որ վերստին տեսնելու կարողություն կստանա, ցույց կտա բրկագործության սկանչելի գործը, որ կգադարվի իրեն համար։ Նույն ձևով Հիսուս անոթի եղողին գերագուր կուտա ուտելու։ Հացերու բազմացման դեպքը կնշանակե, թե տիրոջ հետ հանդիպումը սնուցիչ փորձառություն մնե, ըսավ քահանաբեդը, նշելով իմիջայլոց, որ հացերու բազմացման ավետարանի մեջ Հիսուս ինքնին կհայտնե իբրև գենացած, կարող գշտացնելու մարդկության ամենախորունգ ձարավն ու կաղցը։ Միևնույն ադեն, իր արարքը մեզի գսորվեցնե, թե ոչինչ պետք է պատնվի, երբ կպաժնվի, ավերցուց բաբը, դիդել դալով թե գուդագումն ու վատնումը նույն չարիքին ակահության երկու կողմերն են, և թե հոգիի այս հիվանդությունը գործընծնել գուդա սկայարանքները, որոնք գհարպեցնե հարստություններով այն աստիճան, որ գմործնե անոնք, որոնք անուտուտեն են գուլան և ձարավեն գբորան։ Պատերազմի և անպարտավանության անապատի մեջ նայինք, թե ինչ բարյացակամությամբ դերը աչքերը դեպի երկրին բարձրացուց, օրհնեց հացերը, գոդրեց և տվավ իր աշակերտներուն, որպեսզի բաժնեն բազմության, շարունակեց Լևոն 14-րդ, մատնանշելով Հիսուսի սիրո արարքներուն, որոնք իրենց կակատնագետին կհասնին վերջին ընթրիքին, ուր Աստծո որդին իսկ կյանքը կանցնե մեզի, իբրև մեր եղբայրը մարդկության մեջ։ Մինչ գճաշակենք հաղորդության խորհուրդը, հանց ընկանենք վկայելու անոր գեղեցկությունը մեր ամենօրյա արարքներու մեջ, սկսելով սեղանի օրնութենեն, երբ հացը կպաժնենք ընտանիքին և բարեկամներուն միջև։ Հիսուսի ինգերակցությամբ նույնիսկ արձակուրդները գրնան դառնալ եղբայրական խաղաղության ժամանակ, ներգրավելով զանոնք, որոնք մեր գողքին գարկի մեջ են, հարեց սրբազան բաբը և խորհրդածություն ավարտեց հրավիրելով հավատացյալները Սուրբ Գույս Մարիամեն հոգադար մորմեն խնդրելու, որ մեզ աճեցնե սիրո մեջ, որպեսի ոչ մեկում բացի օրվան հացը։ Լևոն 14-րդ բաբը նորոգեց խաղաղության համար աղոթելու իր գոչը։ Շարունակենք աղոթել խաղաղության համար, որպեսզի աշխարհի մեջ տաթրին պատերազմները և հակամարտություններուն համար գտնվին դիվանագիտական լուծումներ։ Գոչն է զար, զոր Լևոն 14-րդ բաբը ուղեց Կիրագի 2 օգոստոսի կեսօրին առաքելական բալադի իր գրասենյակի պատանեն արդասանած հրեշտակյան Մարիամյան աղոթքեն յետքը, ողջունելով այս առիթով հրապարակ ժամանած հազարավոր ուխտավորները։ Հիշենք ըսավ սրբազան բաբը դժտարմանքի բոլոր զոհերը, մասնավորապես ամենեն դգարներն ու անպաշտպանները, երեխաները, ձերերը, հիվանդները։ Դերը մխիտարե դարաբողները և արդնե անոնց աշխատանքը, որոնք օգնություն և սպոպանք կբերեն, եղավ անոր մաղթանքը։ Նախքան այս գոչը Լևոն 14-րդ բաբը սպաներեն լեզվով նշած էր, թե մտա հոգությամբ կհետևի Սեյուտայի դակնաբալի իրավիճակին և Ափրիգեի դիրամոր բարեխոսությամբ Աստուծմէ խնդրած է, որ գարելի լակտնել խաղության, գայնության և արդարության լուծումներ։ Բաբը ակնարկեց այս օրերուն նշվող ասիզի ներումին, բացատրելով, թե Սուրբ Ֆրանչիսկոսը այս ներողամդությունը ստացած էր Օնորիոս 3-րդ բաբեն 1216-ին, երբ Պորցունկայի մեջ աղոթքի ադեն հրեշտակներով շրջապատված ներշնչված էր Հիսուսի և Մարիամի դեսիլքեն։ Շնորհալություն ենք Տիրոջ այսպիսի մեծ նվերիմի համար և ձայն քանց համարենք մանավանդ ասիզի աղքատիկին նշման 8-րդ հարյուրամյակի արթիվ, որ մահացավ ճիշտ Պորցունկոլայի մեջ 3 հոկտեմբեր 1226-ին, ըսավ Լևոն 14-րդ, ապա ողջ ունեց հրապարակի վրա գտնվող ուխտավորներու զանազան խումբերը, հուսք բոլորի մաղթեց բարի գիրակի։ Լևոն 14-րդ Մեծուգորեի երիտասարդներուն վերակտնել դիրոջ հետ հանդիպումի գեղեցկությունը։ Մեծուգորեի մեջ դեղի ունեցող երիտասարդաց միջազգային պարադոնին բացման արդիվ Լևոն 14-րդ բաբը պետական քարտուղար կարդինալ Պետրո Պարոլինի ստորագրած պատկավովմը դիմաց է 73 երկիրները ժամանած մասնակիցներուն։ Քանեաբեդը հրավիրած է երիտասարդները չհրաբուրվելու մագերեսային ու անցողի կերճանգության խապկանքներով, այլ վերակտնելու այն դժմարիտ ուրախությունը, որ գծնի Քրիստոսի հետ անձնական հանդիպում են աղոթքի Աստծո խոսքը լսելու և խորհուրդներու միջոցով։ Ան նաև կաչալերած է գասկացներն ու անհանգստությունները ընդունին իբրև հավատքի մեջ աջերու արիտներ, վստահելով Սուրբ Հոգին և Մարիամի բարեխոսության, որպեսի տառնան ավետարանի վկաներ և խաղաղության գերդիչներ։ Մնաց ֆիեստը, որ հիմնված է 1989-ին, դեղի կունենա Մեծուգորեի Սուրբ Ագոպի անվան ժողովրդապետության եկեղեցու մեջ։ Այս տարվան պարադոնը կսկսի եկեղեցու արդակին խորանին դեմ դեղի ունեցած ձանր, ոդնցու կուտենեն քանի մօրի հետ, ուր խորանն ու աստվածամոր արձանը հրդեհված և վնասված էին։ Սուրիա, Դամասկոսի ֆրանսական հիվանդանոցը, պատերազմի մեջ հույսի և ծառայության առաքելություն։ Դամասկոսի մեջ ֆրանսական հիվանդանոց անունով ծանոթ գաթողիկե առողջապահական հաստատությունը, որ կդնորինեն Սուրբ Վենսան դե Պոլի կտության տուստրերը, գիշարնագե իր առաքելությունը հագարակ պատերազմի, դնդեսական ճգնաժամին և անապահովության։ Հիվանդանոցին պատասխանատուներեն մին քրտության քույր Ժուդիտա Ցակովա վերջին 4 տարիներեն իվեր գծարայե Սուրիո մեջ, համատրելով առողջապահական ծառայությունը քրիստոնեական մարդասիրական առաքելության հետ։ Ավելի քան 33 տարի իվեր միապանության անդամ եղող և մասնակիտության բուժքույր քույր Ժուդիտան նախաբես ծառայած է փախստականներու, ճամպարներու և պատերազմական կոդիներու մեջ։ Անգբատմետ է իր առաքելության ներշնչանքը ստացած է պատերազմեն փախուստ տված և ամեն ինչ գործընծուցած ընտանիքներու մասին գարտացած հոտվածեմը, որ խորաբես աստած է իր վրա։ Դամասկոս հաստենումպես ան ստիպված եղած է հարմարելու նոր լեզուի և առողջապահական համագարկի, չխոսելով արաբերեն, առաջին շրջանին աբավինած է ֆրանսերենի, անգլերենի և ռուսերեն սորված բժիշկներու աջակցության։ Այսօր ան կհամակարգի 108 մահճակալ ունեցող շուրջ 250 աշխատագիծ և 130 բժիշկ ունեցող հիվանդանոցի վարչական ու դնդեսական գործունեությունը։ Հիվանդանոցը գծկդի բահբանեն ֆինանսական գայունությունը, միաժամանակ հավատարիմ մնալով աղքատներուն ծառայելու իր առաքելության։ Այդ նպատակով ան կսպասարկե նաև վճարունակ հիվանդներ, որպեսի գարենա բուժում ապահովել անոնց, որոնք միջոցներ չունին։ Հաստատությունը սետ համակորձակցություն գբահե Կարիտասի միջազգային բարեսերական գազմագերբություններու և Սուրբ Աթոռի բաց հիվանդանոց նախաձեռնության հետ, որուն շնորհիվ բազմաթիվ գարիկավորներ ստացած են կյանք բրգող վիրահատություններ։ Եգեղեցական քիդերիկներ, երրորդ գիրագի ըզգնի Վարդավարի։ Երկու շաբթի օրը գտնենք 7 մագապայեցի եղբայրները և իրենց մայրը Շամունե, որոնք նահատակվեցան Քրիստոսի 2 առաջ Անդիոքոս տակավորի օրով։ Թեև հրեական Սուրբ Գրքի մեջ մագապայեցված 2 գրքերը գոյություն չունեին, սակայն հրեական պատմության հերոսներեն գնկատվին այն մարդիրոսները, որոնք հարկելու համար իրենց օրինական բարդականությունները հանցն արին ամենասաստիկ ճարճարանքները և դեղի չդվին անորեն տակավորին սատրանքներուն։ Անոնք մեգիկ-մեգիկ իրարու եդեևէ նահադակվեցան, իսկ ամենավերջը գյանքը զոհեց իրենց մայրը, որ նախաբես չեր մորեն գհորդորեր իր զավակները դեղի չդալու պրնավորի խոստումներուն։ Իրենց հետ նահադակվեցավ նաև Եղիազար 90-ամյա կահանան, անոնց պատմությունը գարելի է գարտալ Սուրբ Գրքի մագապայեցված 3-րդ գիրքին մեջ։ Երեք շաբթի գտնենք Հռոմի եկեղեցին 4 սրբուհիներ, մայրը և իր 3 աղջիկները։ Մոր անունն է Սոփիա, գամ Սոֆիա, որ կնշանակե հունարեն լեզվով իմաստություն, իսկ 3 աղջիկներու անուններն են Բիստիս, Էլբիս և Ակաբի, ինչ որ դարձյալ հունարեն լեզվով կնշանակե հավատք, հույս և սեր։ Անոնք կապրեին Հռոմի մոտակա քաղաքի մեջ Ադրիանոս գայսեր օրով 3-րդ տարուն սկիզբները։ Անդիոքոս անունով հետանոս իշխանը ուզեց ամուսնանալ աղջիկներեն մեկուն հետ, մայրը մերժեց և ի վերջո ստիպվեցավ հայտնել ընտանիքին քրիստոնյա լալը։ 3 աղջիկներն էլ ենթարկվեցան սոսկալի դանչակներու և նահատակվեցան մեկը մյուսին ետևեն։ Ի վերջո մայրն էլ ծավեմ մերավ աղջիկներու գերեզմանին վրա։ 5 շաբթի օրը դոնն է Սուրբ Քրիստափոր վգային, ասիգա այն հսկան է, որ գաբրեր Սուրյո մեջ և բաշմաներ արկունիկին, երբ տեսավ, թե իրենց հզոր տակավորը գվախնար սատանային, եզրակացուց թե սատանան ավելի հզոր է, քան տակավորը, և որոշեց ծառայել անոր, որով իր պապակն էր ծառայել աշխարհի հզորակույն անձին։ Սակայն տեսավ, թե սատանան ինքն էլ գվախնար խաչեն, որոշեց տողուլ զայն և ծառայել Քրիստոսի, դեսավ ճգնավոր մը, որ գաղոտեր իր խաչին առջև, անգես ստացավ մկրտությունը, հետ ուսանելու քրիստոնեական գրոնը։ Ճգնավորը իրեն բաշտոն տվավ կեդի մեկ ապեն մյուսը անցնել ուղևորները։ Օրմը, մանուկմը անցուցած ժամանակ քիչ մնաց, որ ընգղմեր։ Երբ հասկացավ, որ ան է Քրիստոսը և թե ինք շալգած էր զայն, անունը փոխեց և դարձավ Քրիստափոր, այսինքն Քրիստոսը շալգող, ան բաշման Սուրբն է բոլոր ճամփորդներուն, իր հետ կդոնվին նաև Գալինիգե և Ագյունինե անունով երկուգիներ, որոնք ըրգված էին տակավորին գոմե զինք մեղքի մեջ ցկելու համար, սակայն ինք զիրենք դարձի բերավ և հետակային անոնք նահատակվեցան։ Շաբաթ օրը դոնն է Եպեսոսի դիեզերական Սուրբ Ժողովի մասնակցող 200 հայրաբետներուն, որոնք 431 թվին հավաքվեցան այդ քաղաքը հայտարարելու համար Մարիամի աստվածամայր ըլլալը ընդդեմ Նեստորի Կոստանտու Բորսո պատրիարքին, որ մերժելով այդ դիտղոսը դալ Մարիամի, գզադեր Հիսուսի մեջ Աստվածը մարդեն, ինչ որ մեծ հերետիգոսություն մներ նորագազ եկեղեցու մեջ։ Գիրագի 9 օգոստոսը Պարեգենտան աստվածամոր վերապոխման դոնին։
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։